0: Ulle du inne i New York. Så det er ikke ravnappangernet, bevæger du det, og har det jo man nærvigt. Når du ser om at gå ved løn, jeg kan du inden der. Og har det jo nok du det, og har det du et, at du det går og godt lukke det. Og har du det, der mange mere, at du inden over mig gjort. Nelige, du så så sig godt, at du nok du det, giving mig en suk du godt. Because parlak titina sugdugot iqai titina sugdugot tamakwaqru yain qanorli mame anaisa ulutuinnainnu yo okarag 1888 896 4135 maro 9796151
1: Nang mi kaipi yugo na isa maksutek to si tapo na ila ino katigig luta tusang naktuin nung nit tusang kuminaktuin nung nit tusang kataw ti yumakata kata tunga sutek iti tapanipugot tami kakak kiyo yigil lutigo Karen piko yag uvanik si bakatigiyaka suri ikakaw na palwa ka roa tunga sutek iti Okarauti, unga siktu mokunna nginni runirunni okarauti, una akekangitu 1-888-896-4135. Nami guru yaruk namituin natek, tusayuk sao yun. Tunga suktu si, atili ay nidjauti miik tami.

0: Randi lidt, når jeg har sødt i lån, du så. Andre runde er sødt i lån, og han i dem ikke, 20 mig, så unge lille mig. Nilla sønning er lån, minus 3, mig langer nok nok nok. Hvor der med lån, og vi har valgt langer nok nok med i år. Randi lidt, når jeg har sødt i lån, du så. Andre runde er sødt i lån, at du har nemme bis i mig, jeg mig, 20 mig, så unge lille mig. Nilla sønning er lån, minus 3. Gange jeg så med lån, og vi har valgt langer nok nok med i år. Andre nær så det lå, at du har nemme bise mig om ikke 20 mit for i mod, så unge lille mig. Nilla sønning er lå, minus 3 mig langer nær dag. Og på dem lille råk, nu vil jeg valgte langer nær dag med ud. Andre nær så det lå, at du har nemme om ikke 20 mit, så unge lille mig. Nilla sønning er lå, minus 4 mig langer nær dag. Der siger jeg med lå, nu vil jeg valgte langer nær dag med ud. Han er lidt når jeg har så det lå, nu så. Andre runde er så det lå, at du har nemme bise mig om ikke 20 mit, så unge lille mig. Nilla sønning er lå, minus 2 mig langer nær dag. Der må han lille kudt være med. Nu vil jeg lade langer nær dag med jeg og råk. Han er lidt under jeg har sødt lå, nu når livet. Nilla sønning er lå, minus 3 mig langer nær dag ud. Gange så alt være med lå, han er langer nær dag med jeg og råk. Nilla sønning er så det lå, minus 2 mig langer nær dag. Nu når jeg var med lavet en en mit alle hele livet med langerne gang der med jeg og andre kunne jeg stille lo nik jeg lo at og nik lo kunne jeg nik du mig 20 mit 40 mod sung og lille mig og kunne jeg hakne jeg nok der så en lo plus one håb det om lo nu vil jeg langerne gang der med jeg og så går jeg lige til den der jeg hakse til lo uvalone han lille til den der jeg hakse til lo og andre kunne jeg stille lo nik jeg du mig 40 mit 60 mod sung og lille mig og kunne jeg lo plus 1 mi langan rak tak post veo makkobe milo sugu yuk la langan rak ta mi yuk u valun ni han ni kala langan rak ta mi yut nu bu ya balu silo dik ano gin ne aso tilo nikki tu mik 40 mit 70 mut sungu lili mik ano gin alo sakanya na rak ta swin lo nik yu lo atwa ni u lakuni ga ni tu mik 30 mit 50 mut sungu lili mik o ko ni hak ni aso tilo rok 0 Der går der godt sille nede, det kan have sig en dag et. Nu når vi med, nu når jeg var måling af vidt. Hej, når kommer Maria Luk. Hej, go Habs, go. Så har du haft dårlig lukk med dig. Så lige, så vil lige bare rige lukk, du pinger og sige lukk. Luk, håbet, han er ikke kunne da pinger og lukk med vidt. Han er længere sunger med. Der var i Raleigh, North Carolina, og jo mig. Hej. Så lige, der er næsigt dårlig lukk med dig. Hulano attuk nia ho attuk sarik sun hikita lawama ayuk to alogami tane se khatang wala wati tan na no epic jam 2015 otilogo ni pilak taw si mayo kutwa tan na kutwa mi taw si mayo inum mare si mayo tami ko taw lok si mayo ni chaw si yak tilo amalo kutwa mi uno ni chalo tatin no sapum mi yo tilogo tu saksaw si mayo go Habs go
1: Kutua miu hati tino, tusak niyak di taulang ada. Takwa, kutua miu hati wut, ikaru langam mata. Kutua miu ngam miyumik, dicau suyak timik. Imbaha, ukiwakan ni paut suni, takkani 2015 mi, pingwa hati uyuk. Tommy Gordon!
2: Ikutu kulu kama, sukutu kaya ngitu kulu kama, hawa yang bayau langabunga.